0: voz.
1: Paulin Nucla. In avus marcant a nebe cun exprimer melodias, din per se impustüt er causa ses texts. Cun ses chansons veva Paulin adun alg de dir. I quai nebe simplamaig alg. Cun sa cerna de plets fitch originala, bota duna cun ina prisa humor contenen ses chansons messagis fitch clairs. I giuste de ses tem de ufnot, nebe de quest che tot dudiva jent.

saira der RTR. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur de musica, Danilo Pavier.